0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Autoritāte baznīcā rodas no kalpošanas. Pāvests tiekas ar ekleziālo kustību, laju apvienību un jauno kopienu vadītājiem. Svētais tēvs apmeklē Vatikāna observatoriju. Leons 14. Aicina noraidīt ieroču diplomātiju. Vatikānā akreditējās 8 valstu pilnvarotie vēstnieki pie svētā krāsla. 22. Maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Piektdien pāvests Leons 14. Pieņēma audiencē Bulgārijas Nacionālās asamblējas prezidenti Mihailu Dodsovu. Audiencē pie pāvesta ieradās Malaizijas, Singapūras un Brunejas bīskapu konferences locekļi. Romas bīskaps piektdien Vatikānā pieņēma audiencē Īrijas premjerministru Maiklu Martinu un Ziemeļmaķedonijas Republikas parlamenta vadītāju Afrimu Gaski. Apostoliskās pils konsistorijas zālē pāvests pieņēma audiencē starptautiskās mediju un digitālās pratības konferences dalībniekus. Svētais tēvs pieņēma audiencē arī kanonizācijas lietu dikastērija prefektu kardinālu Marcello Semeraru.
1: 21. Maijā Leon 14. Pieņēma jauno Sierra Leones, Bangladešas, Jemenas, Ruandas, Namībijas, Maurīcijas, Čadas un Šrilankas pilnvaroto vēstnieku pie svētā krēsla akreditācijas vēstules. Uzrunā pāvests norādīja, ka baznīca gatavojas vasaras svētkiem, atceroties dienu, kad svētais gars pārvērta apustuļu bāeles, drosmē un šķelšanos vienotībā. Šis tēls var iedvesmot arī mūsdienu diplomātiju, ja attiecības starp tautām tiek veidotas uz atklātības savstarpējas cieņas un kopīgas atbildības pamata.
0: Leons 14. Vērsa īpašu uzmanību miera veicināšanai, atkārtojot savu nesen izteikto aicinājumu atteikties no spēka un bruņošanās loģikas. Mūsdienās pasaulē ir nepieciešama diplomātija, kas veicina dialogu un vienošanos divpusējā, reģionālā un starptautiskā līmenī. Patiesam dialogam ir nepieciešama godīga valoda, kas ir brīva no izkropļojumiem un naidīguma, jo tikai tādā veidā būs iespējams pārvarēt pārpratumus un atjaunot uzticību starptautiskajās attiecībās. Tomēr diplomātiskie centieni vien nav pietiekami bez iekšējas sirds atgriešanās, gatavības atlikt malā privātās intereses kopējā labuma vārdā.
2: No nation, no society and no international order can call itself just and humane.
1: Neviena tauta, neviena sabiedrība, neviena starptautiskā kārtība nevar pretendēt uz taisnīgumu un cilvēcību, ja panākumi tiek mērīti tikai pēc spēka un labklājības, atstājot novārtā tos, kas dzīvo nomalēs.
0: Atgādinot Kristus mīlestību pret mazajiem un aizmirstajiem, pāvests aicināja noraidīt egoismu, kas padara neredzamas cilvēku ciešanas.
1: Runājot par starptautiskajām organizācijām, Leons 14. Uzsvēra to neaizstājamo lomu starpniecībā un konfliktu risināšanā. Pieaugošās ģeopolitiskās spriedzes apstākļos šādām struktūrām ir jābūt reprezentatīvākām, efektīvākām un vairāk orientētām uz cilvēces vienotību.
0: Pāvests diplomātu misiju nosauca par vērtīgu uzticības un sadarbības tiltu starp viņu valstīm un svēto krēslu. Es lūdzos, lai mūsu kopīgie centieni palīdzētu atjaunot divpusējo un daudzpusējo sadarbību, kā arī pievērst uzmanību tiem, kas bieži ir sabiedrības aizmirsti. Tādā veidā mēs kopīgi varam veidot spēcīgākus pamatus taisnīgākai, brālīgākai un mierīgākai pasaulē.
1: Tikšanās noslēgumā Leons 14. Nerezidējošajiem vēstniekiem pie svētā krēsla apliecināja Vatikāna valsts sekretariāta un Romas kūrijas dikastēriju atbalstu, paužot cerību, ka viņu kalpošana palīdzēs stiprināt dialogu un savstarpējo sapratni, veicinot mieru, kas tik ļoti nepieciešams visiem.
0: 21. maijā Sinožu zālē pāvests Leons 14. tikās ar ekleziālo kustību un jauno kopienu vadītājiem, kuri piedalās Laju ģimenes un dzīvības dikastērija rīkotajā ikgadējā sanāksmē.
1: Uzrunājot apvienību moderatorus, pāvests atgādināja, ka pārvaldība baznīcā neaprobežojas tikai ar administratīvu darbu. Tās galvenais uzdevums ir kalpot ticīgo garīgajai labklājībai un stiprināt baznīcas vienotību. Pats pārvaldības jēdziens ir saistīts ar stūrmaņa tēlu, kurš vada kuģi pa pareizo ceļu, nodrošinot, ka kopiena kļūst par garīgās izaugsmes vietu katram tās loceklim.
0: Ekleziālo kustību, apvienību un jauno kopienu vadība, kas bieži tiek uzticēta kristīgajiem lajiem, jāuztver kā svētā gara dāvana un jāīsteno kopējā labuma, nevis personīgā prestiža vai varas vārdā. Šo kalpošanu nevar uzspiest no augšas, tā rodas no kopīgas izšķiršanās un to pieņem pati kopiena.
3: Da un lato, sono chiamati a custodire e valorizzare la memoria di un patrimonio vivente. Dall'altro,
1: no vienas puses līderi ir aicināti saglabāt un vairot dzīvā mantojuma atmiņu, no otras puses viņi spēlē pravietisku lomu, uzklausot pašreizējās pastorālās vajadzības, lai saprastu, kā reaģēt uz jauniem izaicinājumiem un mūsu laikmeta kultūras sociālajām un garīgajām iezīmēm.
0: Pāvests atzīmēja, ka uzmanībai, kopīgai atbildībai, pārredzamībai, brālīgai tuvībai un kopīgai garīgās izšķiršanas spējai ir jābūt neatņemamām baznīcas pārvaldības stila iezīmēm.
3: Chi esercita una missione di governo nella chiesa deve imparare ad ascoltare e accogliere.
1: Tiem, kas īsteno pārvaldības misiju baznīcā, ir jāiemācās uzklausīt un pieņemt dažādus viedokļus, dažādas kultūras un garīgās nianses un dažādus personīgos temperamentus, vienmēr cenšoties saglabāt vienotības augstāko labumu, īpaši svarīgos un bieži vien sarežģītos lēmumos.
0: Leons 14. Brīdināja ekleziālās kustības un jaunās kopienas no noslēgtības un atgādināja, ka neviena baznīcas vienība nevar uzskatīt sevi par pašpietiekamu. Kustībām ir jādzīvo kopībā ar visu baznīcu gan diecēzes, gan universālā līmenī, un katra autentiska harizma jau ietver uzticību un atvērtību baznīcai.
1: Svētais Tēvs pateicās ekleziālajām kustībām un kristīgo laju apvienībām, nosaucot tās par dārgu dāvanu baznīcai. Ar savu harizmu un apustulāta daudzveidību tās ienes evangēlija gaismu kultūrā, mākslā, sabiedriskajā dzīvē un darba pasaulē.
0: Tu klausies Vatikāna Radio. Otrdien 19. maijā pāvests apmeklēja Vatikāna observatoriju, informēja Svētā krēsla preses birojs. Tā bija viņa otrā vizīte Vatikāna astronomijas pētniecības un izglītības centrā. Pirmā vizīte notika pagājušā gada 20. jūlijā, pieminot cilvēka nolaišanās uz mēnesi 56. gada dienu.
1: Svēto tēvu sagaidīja Vatikāna administrācijas prezidente māsa Rafaela Petrīni, arhibīskaps Emilio Nappa un advokāts Giuseppe Puglisi Alibrandi. Klātesošs bija arī Vatikāna observatorijas direktors priesteris Richards Antonijs di Suza un viņa priekšgājējs brālis Gais Consolmagno, kurš pašlaik vada Vatikāna observatorijas fondu.
0: Vizītes programmā bija iekļauts īss lūkšanas brīdis kapellā, kas atrodas Vatikāna observatorijas teritorijā. Pēc tam pāvests tikās ar tās darbiniekiem, izsakot pateicību par viņu pašaizliedzīgo darbu un uzticību svētā krēsla zinātniskajai institūcijai.
1: Vatikāna observatorija tās pašreizējā veidolā pastāv kopš 1891. Gada, taču tās darbības pirmsākumi meklējami astronomiskajos novērojumos, ko pāvesti pasūtīja jau 16. Gadsimtā. Kopš 1933. Gada observatorijas galvenā mītne atrodas Castel Gandolfo, savukārt tās modernais teleskops atrodas Mount Graham starptautiskajā observatorijā Arizonā, Amerikas Savienotajās valstīs.
0: Pēc sinodālajam ceļam veltītās sinodes ticīgo kopienas turpina apspriest, kā labāk īstenot tās ieteikumus baznīcas dzīvē. Sinodes ģenerālsekretariāts ir izstrādājis baznīcas sinodālā ceļa vadlīnijas nākamajiem diviem gadiem, gatavojoties sanāksmei, kas notiks 2028. Gada oktobrī Vatikānā.
1: Dokumentā ietverta dažādu līmeņu – nacionālā, reģionālā, kontinentālā līmeņa, pasākumu programma, kā arī metodoloģija un kritēriji, kas palīdzēs vietējām baznīcām un ekleziālajām grupām dalīties noietā ceļa augļos.
0: Pamatjautājums, uz kuru sinodes grupām jāmeklē atbilde ir, ņemot vērā procesu, kas uzsākts pēc 2021. 2024. Gada sinodes un tās augļus, ko mēs varam piedāvāt citām baznīcām un svētajam tēvam, tad kādai tieši jābūt sinodālās un misionārās baznīcas sejai un pa kādiem jauniem sinodalitātes ceļiem iet mūsu kopienas? Dokumentā precizēts, ka tas nav konsultatīvs jautājums pirms sinodes, bet gan jaunas pieredzes iegūšana. Šī posma galvenais jauninājums ir vēstule, ko katra vietējā baznīca rakstīs visām pārējām kopienām. Tādā veidā notiks garīgo dāvanu apmaiņa. Katra kopiena piedāvās savu pieredzi citām un ir aicināta pieņemt to, ko sniedz citas baznīcas. Kā paskaidroja sinodes ģenerālsekretārs kardināls Mario Grechs, šajā procesā var piedalīties arī citu reliģiju, kristīgo konfesiju un ekleziālo kopienu pārstāvji.
1: Eiropas Savienības bīskapu komisijas pavasara plenāra sēdes dalībnieku izdotajā paziņojumā paustas dziļas bažas par vardarbības nestabilitātes un humanitāro krīžu pieaugumu dažādos pasaules reģionos, īpaši tuvajos austrumos, kā arī Ukrainā un Sudānā. Dokumenta autori citē pāvesta Leona 14. Aicinājumu uz mieru caur dialogu un uzsver Eiropas Savienības īpašu atbildību par miera projektu, kam jābūt aktīvam stabilitātes dialoga un cilvēka cieņas aizsardzības virzītāja spēkam.
0: Eiropas Savienības bīskapu komisijas pavasara plenārsēde notika aprīļa beigās Nikosijā, Kipras galvaspilsētā. Tās dalībnieki izdeva paziņojumu, ņemot vērā satraucošo situāciju tuvo austrumu reģionā un citās pasaules daļās. Paziņojuma autori pauš solidaritāti ar visiem, kas cieš no postošas vardarbības, nestabilitātes un netaisnības svētajā zemē, Libānā, Irānā un to austrumu reģionā. Bīskapi uzsver, ka kristīgās kopienas joprojām ir spēcīgas izturības un cerības liecinieces. Īpašā veidā komisija piemin Ukrainu un Sudānu, kas cieš no kara un vardarbības ļaunuma.
1: Eiropas Savienības bīskapu komisijas locekļi ir dziļi apbēdināti par traģēdijām, kas izraisījušas daudzu cilvēku nāvi, plašus postījumus un humanitārās krīzes, kas skar tik daudzas ģimenes. Ar lielām bažām par pieaugošo globālo nestabilitāti un vardarbīgajiem konfliktiem viņi atgādina pāvesta Leona 14. Vārdus, ko viņš teica Lieldienu vēstījumā Urbi et Orbi. lai tie, kam ir ieroči, noliek ieročus, lai tie, kam ir vara kurināt karus, izvēlas mieru. Mieru, kas nav iegūts ar spēku, bet gan ar dialogu. Ne ar vēlmi dominēt pār citiem, bet gan ar viņiem satikties.
0: Noslēdzot plenāru sēdi Kiprā, zemē ar bagātu kultūras un garīgo mantojumu, bet arī ar vēsturi, kas joprojām izjūtas šķelšanās brūces, komes locekļi norāda uz nepārtrauktu centienu nozīmi miera uzticības un izlīguma veidošanā. Mūs dziļi aizkustināja maronītu kopienas liecība, kuru nepārtrauktā klātbūtne salas ziemeļu daļā ir būtiska dialoga veicināšanai un tikšanās kultūras veidošanai, teikts paziņojumā.
1: Eiropas Savienības bīskapu komisijas plenāra sēdes dalībnieki uzsver, ka Eiropas Savienībai, kas aizsākās kā miera projekts, ir īpaša atbildība un pienākums – darboties kā pārliecinošam miera spēkam un aktīvam stabilitātes un dialoga virzītāja spēkam visā Tuvo Austrumu reģionā, vienlaikus veicinot jūras un enerģētisko drošību, kā arī neizplatīšanas centienus visaptveroša miera procesa ietvaros.
0: Šajā kontekstā Eiropas Savienības bīskapu komisija Eiropas Savienības dalību valstis un struktūru vienības rīkoties koordinēti un izlēmīgi, stiprināt diplomātisko, politisko un humanitāro rīcību, lai aizsargātu katra cilvēka cieņu, ievērotu starptautiskās tiesības un atbalstītu iekļaujošas miera veidošanas iniciatīvas, palīdzot nodrošināt, ka tiek uzklausītas visu, jo īpaši reliģisko kopienu balsis, un ievērotas viņu tiesības. Eiropas Savienība tiek aicināta arī izrādīt solidaritāti ar tām dalību valstīm, kuras skārusi reģionālā nestabilitāte, un atbilstoši reaģēt uz šo konfliktu sekām Eiropas sabiedrībās, jo īpaši attiecībā uz sociālās kohēzijas stiprināšanu un pieaugošās dzīves dārdzības pārvarēšanu. Eiropas Savienībā kohēzijas politika ir būtisks solidaritātes instruments ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvesta vizīte Acherā, pilsētā Neapoles tūmā, kuras apkārtnē mafija izgāž toksiskos atkritumus. Svētais gars pārveido Kristus mācekļu un arī mūsu sirdis. Māsas Emanuēlas sagatavotās garīgās pārdomas. 23. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Sestdien 23. maijā pāvests apmeklēja Acheru, pilsētu, kuras iedzīvotāji gadu desmitiem cieši no vides piesārņojuma. Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas katedrālē Leons 14. Tikās ar Neapoles diecēzes bīskapiem, konsekrātajām personām un vides piesārņojuma upuru ģimenēm. Uzrunas sākumā pāvests pauda prieku par iespēju dažas dienas pēc Pompeju sanktuārija un Neapoles pilsētas apmeklējuma atkal viesoties kampānijas reģionā.
1: Romas bīskaps atgādināja, ka pāvestam Franciskam neizdevās apmeklēt uguns zemi, tāpēc šodien viņš īsteno sava priekšējēja vēlmi. Enciklikā Laudato Si skan radības un nabadzīgo sauciens, jo tumšo interešu nāvējošā koncentrācija un vienaldzība pret kopējo labumu ir saindējusi cilvēka dabisko un sociālo vidi.
0: Es esmu ieradies, lai savāktu to asaras, kuri zaudējuši tuviniekus, negodīgu, pārāk ilgi nesodītu individu un uzņēmumu radītās vides piesārņojuma dēļ. Es esmu šeit arī tāpēc, lai pateiktos tiem, kas uz ļaunu ir atbildējuši ar labu, īpaši vietējai baznīcai, kas ir uzdrīkstējusies nosodīt un kas visiem spēkiem cenšas stiprināt cilvēkos cerību. Pāvests skaidroja savas vizītes Acherā mērķi.
1: Uzrunas turpinājumā Svētais Tēvs uzsvēra, ka Dievs uzticēja cilvēkiem dārzu, lai to koptu un uzturētu. Tajā viss bija dzīvība, skaistums, auglība. Šo zemi sauca arī par laimīgo, jo tā apbūra ar savu auglību, skaistumu, produktiem un kultūru, kas bija himna dzīvībai. Taču šodien tā ir kļuvusi par nemīlīgu un saindētu vietu. Cilvēki cieš no vides piesārņojuma, radītām slimībām, īpaši onkoloģiskajām. Saskaroties ar smago realitāti, ir divas attieksmes – vienaldzība vai atbildība. Pāvests pauda atzinību, ka Acheras un citu pilsētu iedzīvotāji ir izvēlējušies atbildību.
0: Pāvests Francisks, nosodot nāves paradigmu, norādīja uz jaunas dzīvības uzplaukumu. Uzskaitot realitātes, kurās cilvēki piešķir dažādas formas sociālajam un ekoloģiskajam taisnīgumam, viņš raksta. Liekas, ka patiesā cilvēcība, kas aicina uz jaunu sintēzi, jau dzīvo tehnoloģiskās civilizācijas vidū, gandrīz nemanāma, kā migla, kas spiežas caur slēgtu durvju apakšu. Vai tā būs pastāvīgs solījums par spīti visam plaukstošs kā sīksta pretestība, ko izrāda patiesais?
2: Carissimi, siate testimoni di questa ostinata resistenza che diventa rinascita.
1: Dārgie draugi, esiet liecinieki šai sīkstajai pretestībai, kas kļūst par evangēlija pārveidotas dzīves atdzimšanu. To mums māca Vatikāna otrais koncils, īpaši konstitūcija Gaudium et Spes par baznīcu mūsdienu pasaulē. Kungs jautā, vai mēs veicinām sadarbību starp cilvēkiem un iestādēm, vai rūpējamies par bērnu un jauniešu izglītību, par taisnīgu labumu sadali, par cieņu pret cilvēkiem un visām radībām. Vai šī zeme varēs atkal uzplaukt?
0: Brāļi un māsas, lai svātais gars palīdz mums kļūt par miera armiju, kas pieceļas, lai dziedinātu šīs zemes un kopienu brūces. Tas vairs nav uguns, kas iznīcina, bet uguns, kas atdzīvina un sasilda. Gara uguns, kas aizdedzina tūkstošiem vīriešu un sieviešu, bērnu un gados vecāku cilvēku sirdis un prātus, un iedvesmo sākt rūpēties, sniegt mierinājumu un patiesu mīlestību. Jo īpaši jūs, ģimenes, kuras skārusi tuvu cilvēku nāve, veidojiet jaunu dzīvi, nododot dēliem un meitām, mazbērniem, atbildības sajūtu, kuras līdz šim nemaz nav bijis. Ļaujiet aizvainojumam nomirt, esiet pirmie, kas praktizē taisnīgumu, lieciniet par dzīvību.
1: Vēršoties pie garīdzniekiem un konsekrētajām personām, Pāvests aicināja nesautīgi kalpot brāļiem un māsām, nest mierinājumu un piedošanu. Viņš uzsvēra, ka ir jāiznīcina privilēģiju augstprātības un atbildības neesamības kultūra, kas nodarījusi pārāk lielu kaitējumu šai zemē, kā arī daudziem citiem Itālijas un pasaules reģioniem.
0: Jau vēstījām, ka pāvesta pastorālās vizītes mērķis ir tikties ar Terra dei Fuochi iedzīvotājiem. Šis nosaukums nav saistīts ar dabas skaistumu vai vulkāniem, bet gan ar smagu vides un sabiedrības veselības krīzi, kas ilgst jau vairākas desmitgades. Acera kopā ar kaimiņu pilsētām Nolu un Marigliano ietilpst tā dēvētajā nāves trīstūrī. Kopš 20. gadsimta 90. gadiem mafijas grupējums Camorra šajā reģionā apglabāja un dedzināja milzīgus daudzumus bīstamu rūpniecisko un toksisko atkritumu. Nelegālās izgāstuvēs dedzinātie atkritumi, ieskaitot plastmasu, medicīniskos un ķīmiskos atkritumus, gaisā izdala nāvējošus dioksīnus un citus piesārņotājus, radot biezus, melnus dūmus, kas pārklāja visu apkārtni. Ilgstoša dzīvošana piesārņotā vidē ir izraisījusi dramatisku vēža gadījumu un iedzimtu defektu skaita pieaugumu reģionā. Eiropas cilvēktiesību tiesa ir atzinusi Itālijas valsts nolaidību šīs krīzes risināšanā un cilvēku dzīvību apdraudēšanā.
3: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Sešpadsmitajā maijā norisinājās 13. baznīcu nakts un 6. atvērto baznīcas dienu notikumi. Daudzi Latvijas dievnami atvēra savas durvis un sirdi gan to regulārajiem viesiem, gan ciemiņiem, kas dievnamā ienāca pirmo reizi. Turpina Sanita Zustere.
4: Šī gada tēma ir rasta apustaļa Pāvila vārdos – pats miera Dievs, lai dod jums mieru visur un visā. Cik ļoti cilvēkam šodien ir vajadzīgs miers, ne tikai lielos dzīves pārbaudījumos, bet arī ikdienas steigā, nogurumā un neziņā. Miers mājās, miers domās, miers attiecībās un miers pašam ar sevi. Dieva dots miers nenozīmē dzīvi bez grūtībām. Tas ir spēks palikt gaismā arī tad, kad apkārt ir tumsa. Tā ir klusa cerība, kas palīdz nepazaudēt labestību, līdzcietību un ticību. Šis vakars atgādināja, ka miers sākas pavisam tuvu, arī cilvēka sirdī, ar labu vārdu, ar piedošanu, ar spēju apstāties un sadzirdēt vienam otru. Kā jau ierasts, Latvijas dienamos norisinājās muzikāli priekšnesumi un slavēšana, ekskursijas un izstādes, kā arī dažādas diskusijas. Baznīcu dārzos tika ceptas pankūkas un vārītas zupas, lasīta dzeja un rādīti mākslas darbi. Kā vienojošais tēls bija izvēlēts miera simbols – balodis, kas atspoguļojās gan radošo darbnīcu papīra locījumos, gan baznīcu noformējumos. Kopumā notikuma norisē piedalījās 170 baznīcas un lūkšanu nami no dažādām kristīgajām konfesijām visos Latvijas vēsturiskajos novados, kur arī Romas katoļu baznīca piedalījās ar 33 dievnamiem. Savukārt Kurzemē baznīcu nakts pasākumā piedalījās 37 baznīcas, kur katrs interesents, kurš ienāca kādā no dievnamiem, tika īpašā veidā uzrunāts un aizkustināts, liekot sevī izsvērtās vērtības, kas mums ir svarīgākās šodien un turpmāk. Sanita Zustere, Speciāla Vatikāna Radio, Liepājām.

0: Gatavojoties neatkarības deklarācijas parakstīšanas 250. gada dienai, ASV bīskapi veltīs savu valsti vissvētākajai Jēzus sirdī. Amerikas Savienoto Valstu katoļu bīskapu konference no 10. līdz 12. jūnijam Orlando, Floridā aizvadīs savu 2026. gada pavasara plenārsēdi. Asamblējas ietvaros bīskapi kopīgi svinēs svēto misi un veltīs Amerikas Savienotās Valstis vissvētākajai Jēzus sirdī. Veltīšanas akts notiks ceturtdien 11. jūnijā, un pirms svētās mises bīskapi noklausīsies pārdomas par vissvētāko sirdi. Šī veltīšana notiek laikā, kad zeme gatavojas svinēt 250. Gada dienu kopš neatkarības deklarācijas parakstīšanas 4. jūlijā. Iniciatīvas mērķis ir veicināt plašāku katoļu līdzdalību piemiņas pasākumos, un tā tiks translēta tiešraidē Amerikas Savienoto Valstu katoļu bīskapu konferences YouTube kanālā. Draudzes un ticīgie tiek aicināti individuāli iesaistīties, piedaloties 250 adorācijas stundās un vai veicot 250 žēlsirdības darbus, lai tādējādi sagatavotos šim veltīšanās notikumam. 2024. Gadā pāvests Francisks publicēja encikliku Dilexit Nos par Jēzus vissvētākās sirds, cilvēcisko un dievišķo mīlestību, izceļot šo dievbijību kā pretlīdzekli mūsdienu virspusējībai.
1: Emausas vakara ciklā dzirdēsiet monsiņora Antonio Rebaldi pārdomas. Svētais Pāvils savā vēstulē Korintas kristiešiem raksta kādu ārkārtīgi svarīgu atziņu mūsu kristīgajai dzīvei. Neviens nevar teikt kungs Jēzus kā vien svētajā garā. Un tajā pašā vēstulē viņš tūlīt turpina, uzskaitot dāvanas jeb harizmas, kas nav nekas cits kā svētā gara spēka izpausmes katra cilvēka dzīvē. Katram tiek dota īpaša gara izpausme kopējam labumam. Ja ar kontemplatīvu skatienu raugāmies uz daudzu mūsu brāļu un māsu dzīvi visos laikos, nevaram nepamanīt apbrīnojamo harizmu daudzveidību. Katrs no viņiem ir spējis atklāt kādu īpašu gara dāvanu, un visi kopā tie rada vienotu un pilnīgu simfoniju, ļaujot Kristum turpināt savu iemiesošanos vēsturē. Šī daudzveidība raksturo katra kristieša ticību un dzīvi, veidojot vienu brīnišķīgu varavīksni. Patiešām, tāpat kā mūsu fiziskais izskats ir neatkārtojams, tāpat arī mūsu harizmas un spējas ir apbrīnojami, kā svētais gars pielāgojas katram no mums un izmanto mūs, lai atklātu savas dāvanas visai cilvēcei. Pietiek tikai uz brīdi padomāt par lielajiem svētajiem, tik līdzīgiem mīlestībā uz Dievu un tuvāko, un tomēr tik atšķirīgiem savā izjūtā un darbībā. Lūk svētā Franciska no Sales maigā un stingrā darbība, svētā Benedikta darbs, kas piesātināts ar lūkšanu, Pāvila sestā dziļums vai Jāņa Pāvila otrā misijas gars, svētā Terēze no Avilas lielā reformatore vai svētā Terēze no bērna Jēzus mazā dvēsele, un šo piemēru saraksts ir bezgalīgs. Tāpat varam padomāt par daudzajām reliģiskajām kongregācijām un laju kustībām. Neviena nav gluži tāda pati kā cita, un katrai ir sava īpašā harizma, unikāla, vienīgā gara izpausme. Bet visvairāk apbrīnu rada apziņa, ka ik viens cilvēks, dzīvojot tur, kur Dievs viņu noliek, sekojot aicinājumam uz svētumu jebkurā dzīves stāvoklī, izpauž savu piederību Kristum šajā svētuma dažādībā. Ticīgo pasauli nav vienveidīga masa, bet gan debesis jums ar neskaitāmām zvaigznēm. Katra mirdz ar atšķirīgu gaismu, taču visas kopā dzied vienu un to pašu Dieva godību. Daudzvietībā vienots ir šis slavas koncerts, ko baznīca Kristus miesa garā paceļ uz Tēvu. Un šīs baznīcas dzīvās dziesmas sākums ir vasaras svētku diena. Tikai brīnums varēja pārveidot Kristus mācekļu sirdis. Lai gan viņi bija redzējuši augšām celto Jēzu un viņa godības pilno uzkāpšanu debesīs, viņi joprojām baidījās un jutās nespējīgi piepildīt to, ko mācītājs bija lūdzis. Brīnums notika līdz ar svētā gara izliešanos, tā piepildot Jēzus apsolījumus. Viņu sirdis tika dziļi pārveidotas, un tas bija sākums baznīcai, kas arī tagad pēc vairāk nekā 2000 gadu turpina savu darbību. Mēs to gandrīz varam sataustīt, ja dzīvojam aktīvā ticībā, kas ļauj ieraudzīt Dieva darbus. Cik bieži gadsimtu gaitā arī šodien svētā gara darbība ir atklājusies daudzu brāļu un māsu dzīvēs, par kuriem varam teikt, viņš viņa patiešām ir iedvesmots cilvēks. Viņš runā vārdus un dara darbus, kas pārsniec mūsu vājo cilvēka dabu. Padomāsim par gluži neticamo mocekļu drosmi, cik daudz arī šodien dažādās pasaules vietās atdot dzīvību par savu kristīgo ticību un taisnību. Un nemazāk pārsteidzošas ir daudzo kristiešu ikdienas dzīves liecības, to mūsu brāļu un māsu, kas dzīvo tepat mums līdzās. Varbūt arī mēs paši reizam esam pārsteigti, atrodot iedvesmotus vārdus, pat nesaprotam, kā spējām tos izteikt. Domāju, ka ik viens no mums to ir piedzīvojis. Varbūt mēs pārāk maz nozīmes piešķiram svētajam garam, kurš ienāca pie mums un mūsos svētās iestiprināšanas dienā, un kurš savā dievišķajā uzticībā turpina darboties mūsos un caur mums, neskatoties uz mūsu nekonsekvenci, izklaidību un nabadzību. Tieši viņš dara mūs spējīgus mīlēt. Svētā gara spēkā Jēzus mīlestības veids kļūst arī par mūsu mīlestības veidu, un mūs pārņem jauns spēks.
0: Mīļie klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Priecīgus vasaras svētkus vēlot, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvesta vizīte Acerā, pilsētā Neapoles tūmā, kuras apkārtnē mafija izgāž toksiskos atkritumus. Svētais gars pārveido Kristus mācekļu un arī mūsu sirdis. Māsas Emanuēlas sagatavotās garīgās pārdomas. 23. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: izdev apmeklēt ugunszemi, tāpēc šodien viņš īstenoja sava priekšgājēja vēlmi. Enciklikā Laudato Si skan radības un nabadzīgo sauciens, jo tumšo interešu nāvējošā koncentrācija un vienaldzība pret kopējo labumu ir saindējusi cilvēka dabisko un sociālo vidi.
1: Es esmu ieradies, lai savāktu to asaras, kuri zaudējuši tuviniekus, negodīgu, pārāk ilgi nesodītu individu un uzņēmumu radītās vides piesārņojuma dēļ. Es esmu šeit arī tāpēc, lai pateiktos tiem, kas uz ļaunu ir atbildējuši ar labu, īpaši vietējai baznīcai, kas ir uzrīkstējusies nosodīt un kas visiem spēkiem cenšas stiprināt cilvēkos cerību. Pāvests skaidroja savas vizītes atšķirā mērķi.
0: Uzrunas turpinājumā Svētais Tēvs uzsvēra, ka Dievs uzticēja cilvēkiem dārzu, lai to koptu un uzturētu. Tajā viss bija dzīvība, skaistums, auglība. Šo zemi sauca arī par laimīgo, jo tā apbūra ar savu auglību, skaistumu, produktiem un kultūru, kas bija himna dzīvībai. Taču šodien tā ir kļuvusi par nemīlīgu un saindētu vietu. Cilvēki cieš no vides piesārņojuma, radītām slimībām, īpaši onkoloģiskajām. Saskaroties ar smago realitāti, ir divas attieksmes – vienaldzība vai atbildība. Pāvests pauda atzinību, ka Atšeras un citu pilsētu iedzīvotāji ir izvēlējušies atbildību.
1: Pāvests Francisks, nosodot nāves paradigmu, norādīja uz jaunas dzīvības uzplaukumu. Uzskaitot realitātes, kurās cilvēki piešķir dažādas formas sociālajam un ekoloģiskajam taisnīgumam, viņš raksta. Liekas, ka patiesā cilvēcība, kas aicina uz jaunu sintēzi, jau dzīvo tehnoloģiskās civilizācijas vidū, gandrīz nemanāma, kā migla, kas spiežas caur slēgtu durvju apakšu. Vai tā būs pastāvīgs solījums par spīti visam plaukstošs kā sīksta pretestība, ko izrāda patiesais?
2: Carissimi, siate testimoni di questa ostinata resistenza che diventa rinascita.
0: Dārgie draugi, esiet liecinieki šai sīkstajai pretestībai, kas kļūst par evangēlija pārveidotas dzīves atdzimšanu. To mums māca Vatikāna otrais koncils, īpaši konstitūcija Gaudium et Spes par baznīcu mūsdienu pasaulē. Kungs jautā, vai mēs veicinām sadarbību starp cilvēkiem un iestādēm, vai rūpējamies par bērnu un jauniešu izglītību, par taisnīgu labumu sadali, par cieņu pret cilvēkiem un visām radībām. Vai šī zeme varēs atkal uzplaukt?
1: Brāļi un māsas, lai svātais gars palīdz mums kļūt par miera armiju, kas pieceļas, lai dziedinātu šīs zemes un kopienu brūces. Tas vairs nav uguns, kas iznīcina, bet uguns, kas atdzīvina un sasilda. Gara uguns, kas aizdedzina tūkstošiem vīriešu un sieviešu, bērnu un gados vecāku cilvēku sirdis un prātus, un iedvesmo sākt rūpēties, sniegt mierinājumu un patiesu mīlestību. Jo īpaši jūs, ģimenes, kuras skārusi tuvu cilvēku nāve, veidojiet jaunu dzīvi, nododot dēliem un meitām, mazbērniem, atbildības sajūtu, kuras līdz šim nemaz nav bijis. Ļaujiet aizvainojumam nomirt, esiet pirmie, kas praktizē taisnīgumu, lieciniet par dzīvību.
0: Vēršoties pie garīdzniekiem un konsekrētajām personām, pāvests aicināja nesautīgi kalpot brāļiem un māsām, nest mierinājumu un piedošanu. Viņš uzsvēra, ka ir jāiznīcina privilēģiju augstprātības un atbildības neesamības kultūra, kas nodarījusi pārāk lielu kaitējumu šai zemē, kā arī daudziem citiem Itālijas un pasaules reģioniem.
1: Jau vēstījām, ka pāvesta pastorālās vizītes mērķis ir tikties ar Terra dei Fuochi iedzīvotājiem. Šis nosaukums nav saistīts ar dabas skaistumu vai vulkāniem, bet gan ar smagu vides un sabiedrības veselības krīzi, kas ilgst jau vairākas desmitgades. Atšķira kopā ar kaimiņu pilsētām Nolu un Marigliano ietilpst.

0: tā dēvētajā nāves trīstūrī. Kopš 20. Gadsimta 90. Gadiem mafijas grupējums Camorra šajā reģionā apglabāja un dedzināja milzīgus daudzumus bīstamu rūpniecisko un toksisko atkritumu. Nelegālās izgāstuvēs dedzinātie atkritumi, ieskaitot plastmasu, medicīniskos un ķīmiskos atkritumus, gaisā izdala nāvējošus dioksīnus un citus piesārņotājus, radot biezus, melnus dūmus, kas pārklāja visu apkārtni. Ilgstoša dzīvošana piesārņotā vidē ir izraisījusi dramatisku vēža gadījumu un iedzimtu defektu skaita pieaugumu reģionā. Eiropas cilvēktiesību tiesa ir atzinusi Itālijas valsts nolaidību šīs krīzes risināšanā un cilvēku dzīvību apdraudēšanā. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Sešpadsmitajā maijā norisinājās 13. Baznīcu nakts un 6. atvērto baznīcas dienu notikumi. Daudzi Latvijas dievnami atvēra savas durvis un sirdi gan to regulārajiem viesiem, gan ciemiņiem, kas dievnamā ienāca pirmo reizi, turpina Sanita Zustere.
2: Šī gada tēma ir rasta apustaļa Pāvila vārdos – pats miera Dievs, lai dod jums mieru visur un visā. Cik ļoti cilvēkam šodien ir vajadzīgs miers, ne tikai lielos dzīves pārbaudījumos, bet arī ikdienas steigā, nogurumā un neziņā. Miers mājās, miers domās, miers attiecībās un miers pašam ar sevi. Dieva dots miers nenozīmē dzīvi bez grūtībām. Tas ir spēks palikt gaismā arī tad, kad apkārt ir tumsa. Tā ir klusa cerība, kas palīdz nepazaudēt labestību, līdzcietību un ticību. Šis vakars atgādināja, ka miers sākas pavisam tuvu, arī cilvēka sirdī, ar labu vārdu, ar piedošanu, ar spēju apstāties un sadzirdēt vienam otru. Kā jau ierasts, Latvijas dievnamos norisinājās muzikāli priekšnesumi un slavēšana, ekskursijas un izstādes, kā arī dažādas diskusijas. Baznīcu dārzos tika ceptas pankūkas un vārītas zupas, lasīta dzeja un rādīti mākslas darbi. Kā vienojošais tēls bija izvēlēts miera simbols – balodis, kas atspoguļojās gan radošo darbnīcu papīra locījumos, gan baznīcu noformējumos. Kopumā notikuma norisē piedalījās 170 baznīcas un lūkšanu nami no dažādām kristīgajām konfesijām visos Latvijas vēsturiskajos novados, kur arī Romas katoļu baznīca piedalījās ar 33 dievnamiem. Savukārt Kurzemē baznīcu nakts pasākumā piedalījās 37 baznīcas, kur katrs interesents, kurš ienāca kādā no dievnamiem, tika īpašā veidā uzrunāts un aizkustināts, liekot sevī izsvērtās vērtības, kas mums ir svarīgākās šodien un turpmāk. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna radio, Liepājām.

0: Gatavojoties neatkarības deklarācijas parakstīšanas 250. gada dienai, ASV bīskapi veltīs savu valsti vissvētākajai Jēzus sirdī. Amerikas Savienoto Valstu katoļu bīskapu konference no 10. līdz 12. jūnijam Orlando, Floridā aizvadīs savu 2026. gada pavasara plenārsēdi. Asamblējas ietvaros bīskapi kopīgi svinēs svēto misi un veltīs Amerikas Savienotās Valstis vissvētākajai Jēzus sirdī. Veltīšanas akts notiks ceturtdien 11. jūnijā, un pirms svētās mises bīskapi noklausīsies pārdomas par vissvētāko sirdi. Šī veltīšana notiek laikā, kad zeme gatavojas svinēt 250. Gada dienu kopš neatkarības deklarācijas parakstīšanas 4. jūlijā. Iniciatīvas mērķis ir veicināt plašāku katoļu līdzdalību piemiņas pasākumos, un tā tiks translēta tiešraidē Amerikas Savienoto Valstu katoļu bīskapu konferences YouTube kanālā. Draudzes un ticīgie tiek aicināti individuāli iesaistīties, piedaloties 250 adorācijas stundās un vai veicot 250 žēlsirdības darbus, lai tādējādi sagatavotos šim veltīšanās notikumam. 2024. gadā pāvests Francisks publicēja encikliku Dilexit Nos par Jēzus vissvētākās sirds, cilvēcisko un dievišķo mīlestību, izceļot šo dievbijību kā pretlīdzekli mūsdienu virspusējībai.
1: Emausas vakara ciklā dzirdēsiet monsignora Antonio Rebaldi pārdomas. Svētais Pāvils savā vēstulē Korintas kristiešiem raksta kādu ārkārtīgi svarīgu atziņu mūsu kristīgajai dzīvei. Neviens nevar teikt kungs Jēzus kā vien svētajā garā. Un tajā pašā vēstulē viņš tūlīt turpina, uzskaitot dāvanas jeb harizmas, kas nav nekas cits kā svētā gara spēka izpausmes katra cilvēka dzīvē. Katram tiek dota īpaša gara izpausme kopējam labumam. Ja ar kontemplatīvu skatienu raugāmies uz daudzu mūsu brāļu un māsu dzīvi visos laikos, nevaram nepamanīt apbrīnojamo harizmu daudzveidību. Katrs no viņiem ir spējis atklāt kādu īpašu gara dāvanu, un visi kopā tie rada vienotu un pilnīgu simfoniju, ļaujot Kristum turpināt savu iemiesošanos vēsturē. Šī daudzveidība raksturo katra kristieša ticību un dzīvi, veidojot vienu brīnišķīgu varavīksni. Patiešām, tāpat kā mūsu fiziskais izskats ir neatkārtojams, tāpat arī mūsu harizmas un spējas ir apbrīnojami, kā svētais gars pielāgojas katram no mums un izmanto mūs, lai atklātu savas dāvanas visai cilvēcei. Pietiek tikai uz brīdi padomāt par lielajiem svētajiem, tik līdzīgiem mīlestībā uz Dievu un tuvāko, un tomēr tik atšķirīgiem savā izjūtā un darbībā. Lūk svētā Franciska no Sales maigā un stingrā darbība, svētā Benedikta darbs, kas piesātināts ar lūkšanu, Pāvila sestā dziļums vai Jāņa Pāvila otrā misijas gars, svētā Terēze no Avilas lielā reformatore vai svētā Terēze no bērna Jēzus mazā dvēsele, un šo piemēru saraksts ir bezgalīgs. Tāpat varam padomāt par daudzajām reliģiskajām kongregācijām un laju kustībām. Neviena nav gluži tāda pati kā cita, un katrai ir sava īpašā harizma, unikāla, vienīgā gara izpausme. Bet visvairāk apbrīnu rada apziņa, ka ik viens cilvēks, dzīvojot tur, kur Dievs viņu noliek, sekojot aicinājumam uz svētumu jebkurā dzīves stāvoklī, izpauž savu piederību Kristum šajā svētuma dažādībā. Ticīgo pasauli nav vienveidīga masa, bet gan debesis jums ar neskaitāmām zvaigznēm. Katra mirdz ar atšķirīgu gaismu, taču visas kopā dzied vienu un to pašu Dieva godību. Daudzvietībā vienots ir šis slavas koncerts, ko baznīca Kristus miesa garā paceļ uz Tēvu. Un šīs baznīcas dzīvās dziesmas sākums ir vasarsvētku diena. Tikai brīnums varēja pārveidot Kristus mācekļu sirdis. Lai gan viņi bija redzējuši augšām celto Jēzu un viņa godības pilno uzkāpšanu debesīs, viņi joprojām baidījās un jutās nespējīgi piepildīt to, ko mācītājs bija lūdzis. Brīnums notika līdz ar svētā gara izliešanos, tā piepildot Jēzus apsolījumus. Viņu sirdis tika dziļi pārveidotas, un tas bija sākums baznīcai, kas arī tagad pēc vairāk nekā 2000 gadu turpina savu darbību. Mēs to gandrīz varam sataustīt, ja dzīvojam aktīvā ticībā, kas ļauj ieraudzīt Dieva darbus. Cik bieži gadsimtu gaitā arī šodien svētā gara darbība ir atklājusies daudzu brāļu un māsu dzīvēs, par kuriem varam teikt, viņš viņa patiešām ir iedvesmots cilvēks. Viņš runā vārdus un dara darbus, kas pārsniec mūsu vājo cilvēka dabu. Padomāsim par gluži neticamo mocekļu drosmi, cik daudz arī šodien dažādās pasaules vietās atdod dzīvību par savu kristīgo ticību un taisnību. Un nemazāk pārsteidzošas ir daudzo kristiešu ikdienas dzīves liecības, to mūsu brāļu un māsu, kas dzīvo tepat mums līdzās. Varbūt arī mēs paši reizam esam pārsteigti, atrodot iedvesmotus vārdus, pat nesaprotam, kā spējām tos izteikt. Domāju, ka ik viens no mums to ir piedzīvojis. Varbūt mēs pārāk maz nozīmes piešķiram svētajam garam, kurš ienāca pie mums un mūsos svētās iestiprināšanas dienā, un kurš savā dievišķajā uzticībā turpina darboties mūsos un caur mums, neskatoties uz mūsu nekonsekvenci, izklaidību un nabadzību. Tieši viņš dara mūs spējīgus mīlēt. Svētā gara spēkā Jēzus mīlestības veids kļūst arī par mūsu mīlestības veidu, un mūs pārņem jauns spēks.
0: Mīļie klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Priecīgus vasaras svētkus vēlot, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!